0: Bonjour et tout. Radio d'ici, c'est incroyable. Vitaю всіх, Радіо DC, це неймовірно.
1: Engineer that.
2: Sick ass size 7.
1: Adjust the treble on my thing thing.
2: Ray the Ruckus.
1: Doc, no.
2: Mood killer death trap.